0: ریاض الرحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، البم تھی کبھی تو نظر ملاؤ۔
1: امر گیتوں کی رچیتا کبھی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کبھی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں۔
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے، کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں، ایک دم سیدھے سادے ویکتی، لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں، لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو، تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی۔
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔
4: 2 جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی، ہنسی کی کھنک، یادوں کی مہک، باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی۔ دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری۔
5: نمسکار، میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو۔
4: جی ہاں، ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی۔ 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ۔
6: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم،
4: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ۔
6: جنم دن تمہارا، ملیں گے لڈو ہم کو،
4: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات۔ تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی کلیاں،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی۔

روشن چہرے بھی ہیں، سادگی سے بھرپور جیون اور یہاں کے لوگوں کی معصوم مسکراہٹ۔ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ دھند کا پردہ ہٹا تو پروت کے پیچھے گاؤں کا نظارہ تھا، جہاں اس موسم میں سیلانی خوب آیا کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں بھی کوئی ضرور آئے گا اور کہے گا، پریت توری سانچی۔ پردیسی نے پھل، کپڑے اور ٹوکریاں بھی خریدی۔ کسی سپنوں کی رانی کے جیسے یہ برفیلے پردیش اور یہاں کے لوگ ڈوری بن کر پیار باندھ لیتے ہیں۔ پردیسی ایک دن چلے جاتے ہیں ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ تو یہ تھی آج کی عبارت، اور بہت سارے شروتاؤں نے ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس بھی بھیجے ہیں، بہت ساری پرتکریاں ہم نے دیکھی ہیں، ساتھ ہی آپ نے جو گیت چنے ہیں وہ بھی بڑے ہی مکمل ہیں آج کے کاریکرم کے لیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارے اور بھی شروتا ان گیتوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان شبدوں کو کیسے چنتے ہیں، اور ہمارے جو شروتا نئے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں ضرور بھیجیں کاریکرم میں۔ بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر ہمارے سبھی شروتاؤں کا۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے، مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔